drömme, en florlätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyset fra en månestråle.

0: Ja da, med god hjelp av Def Lev og låta Rock and Burn, så gjør jeg det atter en gang. Jeg ønsker dere en riktig god fredagskveld. Jeg ønsker dere også hjertelig velkommen til sending. Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord. Og vi er klar for en ny utgave av Radio Mehamns kvelds- og nattradio, som skal vare til midnatt, som alle de andre har brukt å gjøre, i hvert fall de siste årene. Det blir jo quiz og tippekonkurranse og innringer av musikk og sånne ting som vanlig. I dag er det sånn navnekviss som er TV, navnekviss. Vi skal frem til et navn på en person, ekte person, fiktiv person. Vi ser hva som dukker opp. Det skal dere i alle fall få lov å bryne dere på i dag, og klarer du å bryne deg helt godt, helt til slutten, så blir du med i trekninga av et griseflakslodd som skal deles ut til en tilfeldig innringer, og til en person som har nærmest eller rett på tippekonkurransen, eller tilleggskonkurransen, som vi kan også kalle det. Jeg trakk rett og slett bare en tilfeldig dato i april, da er jo valgmulighetene dine alt fra 1 til 30. Og den som kommer nærmest, eller har rett, får også et griseflakslodd der man kan vinne faktisk svimlende 20 000 på. Det hadde vært greit på en fredagskveld å få det med seg. Og for at flest mulig skal få det med seg, så skal dere få nå en unik mulighet til å sladre til folk hvor sendingen skal følges. For teknikeren min i kveld, han
1: Are Pettersen.
0: Are Pettersen, han skal snart fortelle dere hvor sendingen kan følges på forskjellige plattformer. Og så kan jeg bare legge til at musikklista i dag inneholder også bare musikk fra Epidemic Sound. Dere skal snart få forklaringer på det. Jeg heter for øvrig Alf Kåre Hansen, men du skal han Pettersen ta dere med igjen av smørbrødlista. Vær så god.
1: Ja, vi sender jo da på FM i Radio Mehamn sitt område, som er Trollhetta, det er Rådhuset i Mehamn, det er Area sitt kontorbygg i Kjøllefjord og Vindmølleparken på Gartefjell. Så sender vi i Radio Nordkapp sitt sendenett på Magerøya innover, vi sender i Radio Porsanger sitt sendenett i Lakselv og omegn. Så er vi på DAB, det er vi i Samkring sitt sendenett som vi er medeier i. Der er det sendere i Vardø, det er i Kirkenes, Vardø, Vadsø, Vestre-Jakobselv, Varangerbotn, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Lakselv, Karasjok og Kautokeino. Så sender vi på en plattform som heter Radio Player. Det er en app som du kan laste ned på telefon, nettbrett, TV-bokser, i biler og nesten hvor som helst. I tillegg finnes den på internettet. Den ligger da under nettsiden til mehamn.net. Og der er et menyvalg under Radio Mehamn som heter Radio Player. Så sender vi på YouTube og Facebook. Der har mehamn.net profil, både på YouTube og Facebook, som heter mehamn.net. Hvis du søker opp den på en av de plattformene, så vil du finne en direkte sending som pågår nå, der du kan høre på og se på og sende hilsener, som vi kan da plukke opp og legge ut, og ikke minst lese opp til de som hører på. Ja, hva vi har glemt da?
0: Nei, det er vel egentlig det meste, vil jeg tro.
1: Vi har i tillegg en liten webradio som ligger på mehamn.net under Radio Mehamn menyvalget. For de som har veldig, veldig smal båndbredde, så kan den fungere.
0: Ja. Og sender du hilsen, så blir det som sagt lest opp, men vi er jo selvfølgelig pen i språket. Vi sier ikke noe sjekkanerende eller noe sånt til hverandre. Er man uheldig og trøkk noe som man ikke skal trykke, så går det an å gå og slette det selv. Det verste som kan skje, det blir at du blir stengt ut ifra. Og det vil vi ikke at noen skal bli. Så hvis vi alle bare oppfører oss pent, så går det bare lekkert.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska bara göra sånt. Ska vara hyggliga med varandra idag. Det är massa ting som ska göras runt i livet, i världen. Ja, förpliktelser och allt möjligt. Så vi syns det är väldigt bra att dere brukar lite av deres tid. La med oss här i kväll. Dere blir la med oss når kväll blir till midnatt. Då är sändningen över. Och konkurrensen, selvfølgelig, du ska få en chans att ringa in. Det måste du vite telefonnumret. Det är 78 49 65 50 78 49 65 50. Det ringer du når du vet eller tror du vet har rätt svar, så blir du tatt emot av Pettersen i tekniken. Och har de rätt svar, Are, hva
1: da? Da kommer det en velkjent lyd. För alla andra än den som hade rätt svar.
0: Ja, det är bara sånt där. Vi fortäller dere på den måten att vi har fått en inringning med rätt svar. Så släpp att ringa in flera gånger och vänta till nästa spörsmål. Den där lyden där har varit med oss igen. Jag husker inte att jag lagade den, men den är urgammel den då. Den är inte så gammel som radion, för radion är 35 år i år. 35 år är radion med om i år. Tänk på det.
1: Ja.
0: Fyrir bursdag hela året. Väl, väl. Första inringare ska få lov snart att komma på lufta. Vedkommande må i alla fall svara rätt på första spörsmål som kommer nu. Vad heter Superman när han är på planeten Krypton? Vad heter Superman när han är på planeten Krypton?

0: Red Division var sång Tired of Trying.
1: I'm not.
0: Så det är rart det blir sånger som vi plockar ut. Så regel så passar den på det. Tired of Trying, du klarte det igen.
1: Så kan jag säga allt klär dig så mycket.
0: Ja, det är din ord det då.
1: Ja.
0: Ja, det är nummer en, Annelise, som är...
1: Mm.
0: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Superman.
1: Kal-El.
0: Kal-El, vad fan heter han?
1: Mm. Nej, det huskar jag inte.
0: Han heter Jor-El.
1: Kan du säga?
0: Jor.
1: Jor-El, ja. Yes, förfölj.
0: Ja. Mm. Och därför han blev sent, kanske därför han blev sent till Jora. Ja, mm. Egentligen inga bil. Vad gör du på en fredag på frigöringsdagen?
1: Nej, jag har begynt att sticka och vidare på de andra lästen som jag har rätt upp.
0: Ja, akkurat.
1: Sätt och spis lite törrfisk, drick lite cola,
0: ah, ja.
1: Hör på docker. Och...
0: Törrfisk, självproducerat eller pose?
1: Nej, det var som en från Kopen.
0: Den är god där, ja. Ja, nu har jag smakt alla sammen, alla sortande. Men...
1: Nej, inte heller, men jag brukar köpa det en naturell sen.
0: Ja.
1: När jag köper.
0: Ja. Har du kanske lite med det telefonlyd? Var oh, lite grann sån svag? Är du svag idag?
1: Lite svackad, det.
0: Du är lite svackad, ja.
1: Ja, ja. Jag var på vantrim igår. Det är restitution idag.
0: Ja, akkurat. Ja, det är tungt att jobba i vann.
1: Ja, det är faktiskt väldigt tungt. Du brukar liksom musklerna på en helt annan måte.
0: Ja, det är fyra gånger så tungt, säger dykaren. Fyra gånger så tungt under vann.
1: Mm. Men en helt fabulant fin träning.
0: Ja. Mm. Så är det liksom vanntrim på om det är i syden och sådär. Var någon som spurte mig var i Bulgarien hur det var, så var det varför vanntrim i bassängen och varmt som fan ute. Skulle du vara med på? Visst i helvete, jag klarar knappt nog att gå på asfalten. Hur fan ska jag klara att röra mig i bevägelse i vann? Det var tungt dock. Den blev fort sliten, dem som gjorde så det.
1: Nej, tror jag nog.
0: Men det är ju god trim, det är ju det.
1: Det.
0: Men det är inte lite som socialt.
1: Så det är lite belastande också för muskler.
0: Ja. Så kanske det man ska pröva med dålig ankla har varit att flyt.
1: Absolut.
0: Mm. Flyt av går. Men det är väl socialt aspekt också, är det där, inte det?
1: Det är det också. Mm. Igår var vi i Nystöcka och vi har alltid lite socialt i bastua och pratinga.
0: Ja. Nystöcka, skvalpade det över. Är det vann igen i bassängen när du är färdig?
1: Ja, det har inte varit tomt ändå när jag har kommit dit. Det är mer fort därifrån. Sån är antagligen från räddningsskjuta. De var nu ute i äter oss. Jag såg inte dem svömte på törra. Så.
0: Nej. Men där borde du vara vant till vann, så där måste du kanske ha vann.
1: Ja, det
0: Nej, vi satt i en badestamp en gång bort på hytta som pappa, det var hvor mange vi var oppe, så gikk noe alle på land, jeg satt igjen der, faen på, det var jo ikke vann igjen nesten. Det var greit når vi alle satt der, men det ble fort fjerde sjø.
1: Mm.
0: Ja, vel, og ja, planer for helga, skal du bare restituere hele helga, restituere, er det det heter?
1: Ja, något sånt.
0: Ja, precis.
1: Nej, jag måste börja tänka på vad jag ska packa med mig när det har varit en halvdelag.
0: Ja, du ska avgå det.
1: Jag skönar lite i huset för det här. Sånt.
0: Ja.
1: Men det går inte så fort. Så.
0: Nej.
1: Man antagligen brukar hela helgen på det.
0: Ja, men det är ganska grejt. Men det är dumt att packa för tidigt. Så börjar jag tänka på, la jag ner det.
1: Ja.
0: Så man må tømme bagger og kofferter for å kikke om. Ja, blir du lenge borte da?
1: Ja, jeg vet jo ikke hvor lenge da, men i god stund blir det nok.
0: Ja.
1: Det er nok å ta opp på den.
0: Ja, fortsatt opprødding.
1: Mm.
0: Ja, det må nok til det også, dessverre.
1: Ja, det må det.
0: Ja. Jag tråkade en tillfällig dato i april.
1: Mm-hmm. Ikke første da.
0: Ikke 42. sier du 21 da? Ja. Det er notert på Annelise 42 Ekrem, som du skal sende hilsen.
1: Ja, hilset til dere i radioen, og hilset til alle kjente, og spesielt til Benita. Hilset bestandig til meg. Ja. Og så sender jeg spesiell hilsen til hun, Irene, som kom innom med litt forsinket 60-årsgave til meg. Nydelig leste av oss.
0: Ja, det er ikke dem du har rekt opp?
1: Og så, nei, det, dem har jeg ikke rekt opp, for all del. Og så fikk jeg faktisk siste boka som hun, kjæresten til Anne Einar har skrevet, også i 60-årsgave på mål denne uka,
0: ja,
1: med signatur av forfatteren selv.
0: Ja, det er forfatteren selv som har skrevet.
1: Ja, som har skrevet under.
0: Ja.
1: Send hilsen til dem hvis de hører og ser på.
0: Ja. Hva er slags sjanger? Hva hun skriver?
1: Det her er litt sånn en... det kalles for indie, tror jeg. Men det er litt sånn... her er det mye om både dyr og mennesker og forhold og... ja.
0: Og selvfølgelig på, selvfølgelig på engelsk. Nå kan det vel det.
1: Ja.
0: Så du oversetter ikke først?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Nei, men faktisk, jeg har jo ikke klart å lese så mye, og konsentrere meg om lesing. Og den første boka hun ga ut i denne sjangen her, det var faktisk den første boka jeg klarte å lese på masse herrens år. Jeg brukte jo noen måneder på det, men jeg klarte å komme meg igjen i hele boka, og det var veldig bra.
0: Ja.
1: Det er jo tenkt på at hun skriver veldig bra i hvert fall, synes hun her.
0: Ja. Ja, det er ikke alle. Mange som skryter ut av, den boka må du lese nå, jeg hadde lest det i boka, jeg ble forvirret, det var altså så jeg vet ikke, tungskreven, historien var sånn, og når det blir mye sånn der hopping frem og tilbake, man glemmer om man er i nutid, eller er man i fortid, eller, nei, altså, den gikk, den havna i ovn, og brann godt, det gjorde det. Ja vel, slå slag for lesingen. Det er viktig å lese litt, og ikke bare på telefon, men lese i bøker.
1: Ja.
0: Vel, du får ha takk for ditt bidrag i kveld, og ha fortsatt god kveld og god helg, Annelise.
1: Ja, takk samme. Ha det.
0: Eido. Ja da, sånn er det. Jeg leste faktisk en bok, ikke hele boka da, her om dagen. Jeg sluttet med den boka. Og det var faktisk godt. Ellers så tar man telefon fremfor seg når man legger seg og sånn. Ja, det er ikke bra. Folkens, gutter og jenter, det er ikke bra. Ta hellere bok. Les en god bok. Ikke la den være for god, for da klarer du ikke å legge den ifra den. Du vil jo ligge nesten langt på natt og lese.
2: Jeg hører på lydbok.
0: Du hører på lydbok.
2: Og tro meg, jeg sovner lenge før den. Jeg bruker å sette på 60 minutter innsovning.
0: Ja.
2: 6 minutter, kanskje mer standard.
0: Må ta bort nullen.
2: Jeg må stort sett begynne der jeg slapp.
0: Ja. Men det er en lett måte å få... Det, sånn er jo en måte, det snakker vi jo kanskje om tidligere her, så i sendingen. Det er jo også en fin måte å lære språk på.
2: Ja. Så, men forløpig så går det i krim.
0: Ja. Men altså, sett på 60 minutter. Ja, det er den som påstår at du hører når du søver. Du kan lære når du søver, og lyden står på at du får...
2: Jeg husker det i hvert fall ikke igjen dagen etterpå.
0: Nei, det blir noe annet med språk, kanskje.
2: Ja. Da kan jeg sette den på hele natt, og så kan jeg spansk når jeg våkner.
0: Ja, plutselig, og jeg gjerne skjønner ingenting du våkner. Hvor er den norske mannen min? Ja, det er det. Nei, men det er lydbøker, det er nok greit det også.
2: Ja, ser ut som det blir en fin fredagskveld. Det begynner å lysne opp på himmelen, og...
0: Ja, håper at det slutter å snø, for det har jo ikke vært tinesnø nok. Og den har gjort det den sier. Den datt ned på bakken, og så tinte den.
2: Ja.
0: Det var helt kvitt her om dagen.
2: Jeg var nesten kvitt i sted,
0: ja. Ja, var det. Men det er jo ikke mer enn 8. mai. Vi bor jo langt nord.
2: Mm-hmm.
0: Det er det vi gjør. Vel. Mer musikk skal det bli. Det skal også bli et spørsmål til. Jeg vil ha etternavnet til oppfinneren av ostehøvelen.

0: If you're looking for trouble, Basic og Tash, hørte vi der. Ingen som ringte inn på Marilyn Monroe heller, men skal vi bare oppfordre han som ringte inn og sprang ut av bastua og ringte inn og ringte tilbake. Og det nemlig rett svar på Louis Masterson. Så hvis du hører, du bastuspringeren fra, på Trandamperiet, så kan du bare ringe inn til radioen igjen, så skal vi få snakke med deg, så kan du fortelle oss hva han Louis Masterson egentlig het for noe. Vi venter i spenning for å se om han kanskje han har sett oss inn i bastua igjen. Ja, vi får se, vi gir han et par sekunder til.
1: Der er han, skjønner du.
0: Der er han, vet du. Ja, god kveld.
1: Så må vi gjøre.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Ja, Ulf Roger.
2: Ja, jeg akkurat like svett som jeg var når jeg satt i bastu, så jeg setter du på kjøkkenet med telefon.
0: Ja. Ja, du har ikke telefon med deg i bastu, det er vel kanskje ikke så lurt?
2: Jo, jeg har jo en annen telefon når jeg spiller musikk fra, så tenker jeg, nei, jeg skal sette på radio med han i stedet for, men det er sånn thai simkort inn, jeg kan ikke ringe med deg.
0: Nei, ok.
2: Jeg må bare gjøre meg ferdig der nede og dusje, men jeg er jo akkurat like svett, men jeg er jo dusje igjen etterpå.
0: Ja. Det er bare det renslige, det er det i alle fall.
2: Ja, det skal man ikke ha fra meg i hvert fall.
0: Nei. Ja, Louis Møstersson, hva heter han egentlig?
2: Han heter jo Kjell Halbings.
0: Kjell Halbing heter han, ja.
2: Halbings, er det ikke det?
0: Halbing.
2: Ja. Ja, jeg tok han i flertall på engelsk.
0: Ja. Kjell Halbings.
2: Ja, det høres mye tøffere ut.
0: Ja, gjør jo det.
2: Ja.
0: Nei, det er klart når han skrev cowboybøker, så måtte han kanskje ha litt mer sånn cowboy-navn.
2: Ja, det høres mye tøffere ut.
0: Ja. Morgan Cain, har du lest Morgan Cain?
2: Ja, jeg tror vel jeg lest alle bøkene en gang i min ungdom, når den var populær og alt det her, så var det jo om å gjøre, få tak i og få lånt, og det var, jeg tror det var sånn der leiting etter hvem som hadde den og den boka, de har ikke lest, de må få tak i den. Og.
0: Ja. Nei, jeg hadde bra, Sigmund, broren min, han samlet på dem etter hvert, så det.
2: Ja, jeg tror også hadde en liten samling ut av dem, men det var ikke så mange.
0: Jeg synes det var bra bøker.
2: Jo, veldig bra.
0: Godt skreven.
2: Ja.
0: Han ble skutt gjennom høyre hånd,
2: ja. Ja. Stjerneformet arv på høyre hånd bak.
0: Stjerneformet arv på høyre
2: hånd. Lang ringfinger på ja. Det var festet med kinmanskjert.
0: Ja.
2: Ja, kvitsripe dødt hår over høyre tinning.
0: Ja. Ja da. Han ble skutt på et tog, og det var i boka Uten nåde.
2: Ja, ok, ja, det husker jeg ikke.
0: Ja, det
2: jeg var ikke med på det toget der.
0: Altså. Nei, det er bra.
2: Nei, altså, jeg lever i fullt. Jeg lever i beste velgående.
0: Ja. De trodde de skulle ødelegge skytterhandet hans.
2: Ja.
0: Så tok de bare en finger.
2: Ja.
0: Sånn kan det gå med den karen. Ja, hvordan går det med deg da? Du er ikke lam med noen fingre, du.
2: Neida, jeg har jo denne skinnmarsjetten på enda.
0: Det
2: går bedre.
0: Limt den fast.
2: Nei, jeg har ikke noen. Ikke enda, i hvert
0: fall. Nei, ikke enda. Det er kanskje ikke der det blir snurret skinn, hvis det blir behov.
2: Nei, det er antageligvis ikke. Det er avispapir og skinn, hva det var for noe.
0: Ja, han sang så. Ja, du trives i Trandamperiet enda.
2: Ja, da, men det blir jo veldig mye ut av det, og jeg trives jo med å sette der, og sånn, så kan man høre på musikk, eller høre på nattradioen og sånn her, og tida går.
0: Det var godt.
2: Det var en genial de timene, og jeg koser meg med det sånn.
0: Ja, det er godt å ha det i huset.
2: Ja, da, det er liksom, man blir lei ut av det etter hvert, man har behov for å gjøre andre ting også.
0: Ja. Nei, men tenk hvis man begynner å bli litt sånn forkjølt og sånn, det er lurt å ta en runde inn der i.
2: Ja, det er jo, jeg kan si det sånn at, jeg hadde vel en gang på hytta hvor jeg tenkte, jeg begynte å få feber, og det her var, jeg kan prøve å kvele det og slå det ihjel med at, og da var det sånn her, han var visket, altså, hjem.
0: Ja.
2: Ja, og så var jeg hjemme i bastu, og da klarte jeg faktisk å ta knekken på det.
0: Ja, klart.
2: Men jeg prøvde, flere ganger sånn i ettertid og sånn, det har ikke hjulpet. Men det har vært mye artigere å være syk da.
0: Ja, ja, det det är alltid en plus.
2: Ja ja, det är som på det själva på det sjuka.
0: Nej nej nej nej.
2: Ja. Ja, men det ska nog hjälpa. Varför när du sätter i bastu, men det är ju kanske sker när du kommer ut av kroppen din är kört igen så är det kanske inte.
0: Ja ja, man kan ju inte fortsätta att sätta där veckosvis.
2: Nej nej nej, det har ju sina begränsningar så.
0: Ja. Nej, det var en coach som sa det. Nej, ta den kondiak. Kondiak är det bästa som inte virkar.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, men det
0: är
2: ju narkose,
0: så det är nu. Ja, ja, ja. Ja. Jag trakt en tillfällig dato i april.
2: Ja, jag hört nog det där, alltså. Då är jag överbevist om att det var den 24. Jag hade trakt en samma dato tidigare, det är mycket tidigare, men jag är säker på samma dato.
0: Ja, akkurat, så 24 tror du.
2: Ja.
0: Ja, men det är
2: nog... Men säkert har du tagit fel.
0: Ja, det var helt fel.
2: Ja.
0: Ja, säkert. Måste vi hiva dig i bastu igen. Är du färdig att basturera nu?
2: Ja, nu orskar jag inte mer. Nu är det nog. Jag har mina öl där som jag brukar ha. Jag sätter ju bastu och dricker öl. Och det är tre öl så är jag färdig.
0: Ja.
2: Ja, det blir så konsekvent.
0: Och av och till så firar du bastu också, tillägg.
2: Ja, hvis det blir så kallt ute på mig, ja. Så är jag ju fyrig. Ja, ja,
0: eller, eller så går du bara och sätter på banken och dricker.
2: Ja, ja, nej, för strömprisan är så höj, det är inte råd att sätta
0: nej, på. Nej, nej,
2: nej.
0: Det är elektrisk fast du, ja. Ja, ja, men, ja, ja. Kan du sätta
2: jag brukar sätta en panel av där inne istället.
0: Ja. Jag syns att det är varmevifta med ullsaker och stil långs.
2: Ja, ja, ja, ja, och platt med sådär. Det går helt.
0: Ja, ja, ja. Öl är det viktigaste.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är bara att man sätter i bastu, det är grejt.
0: Ja, ja, det är ju det de säger.
2: Ja, ja.
0: Så går ju bastu och tar mig öl.
2: Ja.
0: Ja. Sen hilsen till någon, om du önskar det.
2: Ja, nej, jag vet inte. Nu sänder jag hilsen till alla samman. Jag måste sända till Annelise, för det är så härligt att höra Annelise när hon ringer in. Och en god latter eller så att sånt. Man blir i gott humör när man hör på Annelise.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Nästan alla kände och dem som du hörde på. Dem som vi inte hörde på också.
0: Ja.
2: Då kan jag vangra.
0: Det kan jag vangra.
2: Ja, och till där andra.
0: Ja.
2: Då kan jag kämpa fint med att hålla på, jag syns det.
0: Tack för det.
2: Ja. Yes, yes.
0: Yes, yes, när du får kosa dig med... Du får kosa dig med det du nu finner på och kosa dig med.
2: Yes, yes.
0: Ja.
2: Okej.
0: Okay. Vi snackas.
2: Hej,
0: ja, du.
2: Hej.
0: Ja då, där fick vi svar på att det var Kjell Halbing, Louis Masterson, Masterson egentligen, författaren av Morgan Cain och uppföljaren till Morgan Cain, El Diablo.
1: Oho.
0: Skulle liksom föreställa att det var kanske sönd eller en, det var också väldigt, väldigt bra bok och den var tjock, de böckerna var tjock. Massa, massa action, anbefales. Vi snakket om lesing tidligere, så hvis dere skal hive dere på og lese noe, få tak i Morgan Cain. Du får sikkert Morgan Cain på lydbøker også. Du får vel det neste.
1: Det er
0: greit. Men da må du være lest med. Og kan hette han der skuespilleren som har sånn mørk, sånn spennende stemme. Og kan hette han. Ja. Er det noe kjent som leser bøkene? Du?
1: Ja... på en måte. Og det er klart, man får seg jo faktisk favorittopplesere også.
0: Ja.
1: For noen er noe bedre enn andre.
0: Mm.
1: Så...
0: Det er vel en del skuespillere som blir brukt til sånne jobber også.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Så det er noen som kanskje ikke skuespillere, men som gjør det av virk.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, ja.
0: Vi brukte høre mye på radioteater før. Det var jo så spennende. Så. Dick, Dick, Dickens... Du husker ikke det enda.
1: Så vidt radioteater.
0: Familien Glum.
1: Jaha.
0: Ja. Mye artig på radio. Radio er bra. Vi prøver igjen. Hun kalte seg for Marilyn Monroe. Hva heter hun egentlig? Nå ser han, Elton John har jo skrevet en sang. Så han hylles til hun etter at hun døde.
1: Mm-hmm.
0: Og så endret han litt teksten på den etter at hun Lady died Lady died prinsesse Diana døde

Annika Andersson i Kent driv med melodien Kristiania Valsen. Så skal vi lytte på Arnstein Johansens orkester. Her kommer han med sin egen komposisjon, en polka som heter Tertitten.

Steff Eckel med låten De ene nacht mit jou. Så da fortsetter vi med Fredrik Friis and Norseman. Og da heter låten Den lange vei. Det er en vals.

tar den tio som ett regn för det allvar denne gang. Det med har, det kan vara länge. Och det med var, det tar mig fram. Då står skrev ord i sanden, mycket tränge förstår.